стоїть. Ніком другом стріч оброги вже нісмо ми благословені. Чоловік заплетна побута, ка ідите, ка залута, вже нісмо ми.